0: Stop and stay walking down the road again for the better, for some peace.
1: Hej, detta är Kristel Alsos och du hör på Ordentlig Radio.

0: 100% norsk musik.
1: Detta är ordentlig radio.
2: Jag älskar byn, badet I sol som grep om en ladet pistol. Jag älskar bruset från gamla trär som står och hänger och är

Tala Mari Boine, Greta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nomma, Jag mulla med härlig stämmen, ja, den radio Nomma, la Alma Radio, ordentlig radio.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Hej, detta är Sissel Kvambe. Nu hörer dere på ordentlig radio. Got introduced to you by a friend.